0: Hetta var lortan. Lagt nýr í 2 tímar. Vónandi lukkar tí dag.
1: Tullustar eftir. Shay. Ikki tú að stóla okkun og ég senda ta góða boðskapin um Jesus. Jöknu samröver, tala, sang og tónleik. Så du velkommen að flytta til stóol, gavu og konto okkara í Betri Banka. Konto nummer er 951 2 333 6 Takk fyrir stólinn.